0: ាលេងមកអ្នកនឹងធំអ្នកដឹកនាំគ្រួសារទាំងពួងស្អែកមកដល់ហើយជើងហើយក៏កំពុងតែដុតបាយបាត់ជើងខ្លាំងណាស់រៀបចំសន្និសិទសព្វសាយការវិនិយោគគ្រួសារលូអឺពួកគេចង់ជួបអ្នកនឹងទទួលតែអ្នកនឹងគិតយ៉ាងមិនដែរ
1: មែនទេមកឈ្មោះមនុស្សជប់មកដល់ទៅខាងលោកនេះចង់លោកមុខលោកនេះគ្រួសារពេញចាស់រំលឹកនឹងចាស់ចាស់ជាមួយលោកពូ
0: អូអូណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំនៅបានល្អពុកពុកនៅសន្តានគឺជាងហើយអូត្រូវហើយគ្រូសាធំទាំងបួនក៏ជាអ្នកនឹងជាពិសេសផងដែរនេះជាលិខិតអាចប្រាប់ប្រាក់ចដៅយន្តទៅជន់លើបាទចាំតែទឹកខ្ញុំសូវលុយគ្រូសាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តានគឺជាងហើយនៅក្នុងគ្រូសាអ្នកនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងស្រួលទៅទៅនឹងមានតាអីត្រូវប្រៅអ្នកនឹងអាចទៅទៅទីបាទណា
1: អរគុណប្រចាំហើយ
0: បាទគលូយើងទាំងពុយនៅនឹងភូមិសូវហើយឆ្លងកំពុងតាមបាឡានរបស់ពួកយើងទៅ
1: ព្រមមិនអាចតាមទៅទៅចាស
0: ់ហើយទៅសូវបានស្វាក់លេខនឹងចាំមិនផាន
1: សូវបង្ហាញអតិនិយុសីផ្លានដែរនៅនឹងយូរឡើងចេះទៅចលនដាក់មួយលើពួកឈ្មោះគ្រប់គ្រងអតិនិយុធំនៃអាណាចក្រក្រុមហ៊ុនលោកគ្រប
0: ់ផ្លានរបស់អតិនិយុគ្រួសារលោកលោកសូវអីក៏ទៅមិនអាចចែកដំណែងនេះទេ
1: អតិនិយុសីលោកសង្ស័យថានៅនឹងលោកគឺជាមនុស្សគ្រួសារអាណាចក្រនេះមែនទេ
0: នឹងក៏ចាំមិនដឹង
1: ខ្ញុំគិតថាមិនអាចទៅរួចទេគ្រួសារលោកគឺជាគ្រួសារលំដាប់កំពូលនៃនេះបើសិនជាអ្នកនឹងលោកគឺជាមនុស្សគ្រួសារលោកទឹកនៃនេះនេះអាចមកសាប់ប្រតិអ្នកអាញ្ញាហើយជាគ្រួសារលំដាប់ទីនេះធ្វើត្រឹមតែជាស្រីមួយទេខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាខ្សែស្រឡាញ់ទូទៅរបស់គ្រួសារលោកទឹកនេះ
0: នឹងនិយាយសំខាន់ផងតែខ្ញុំថាចាប់បានមានជំនឿមកអត់ខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពនឹងជេ
1: ខានជប់គ្នាយូរហើយលោកអាចមិនយល់ស្វាមី
0: ខានជប់គ្នាយូរហើយនៅនេះខ្ញុំអឺ
1: បងហុកឈូងមិនក៏បងហុកឈូងថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាអាមកគប់ភារកិច្ចរបស់បងឯងក៏ធ្វើខ្ញុំខ្លាចឆ្ងាញ់មែនទេ
0: អ្នកក៏មកពីនេះមានកាយមែនទេ
1: លោកអឺគឺខ្ញុំបានរួចជាមួយនឹងអ្នកដំណើរឲ្យគ្រូសាស្ត្រធំធំរបៀននៅទីក្រុងរាជធានីដើម្បីចូលរួមសន្និសិទការពិនិត្យរបស់ក្រុមអាណាចក្រនេះគ្រូនេះគឺស្អែកនេះហើយមានរឿងដ៏សំខាន់ជាងនេះទៀត
0: រឿងអីដែលសំខាន់ជាងការវិនិយោគគ្រូសាស្ត្រឧទិមនេះ

0: Mike mentioned about the chip. What you to do?
1: ខ្ញុំមិនបកកាន់នឹងស្បែកលះគេនឹងមិនស្គាល់តំពេញ

0: ខ្ញុំមានអាទឹកនោះជាតម្រូវបានទេមិនយ៉ាងចឹងតែមិនបានទទួលលិខិតសន្និសីទហើយ
1: ទទួលបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅទេ
0: ហេតុអី
1: ខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថានៅពេលគ្រួសារអ៊ុននិងគ្រួសារលូចាប់បាយគ្នាប្រចាំនៅហើយចុះហើយពួកគេរួមកម្លាំងគ្នាជាគ្រួសារដ៏ធំមួយទៀតដើម្បីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតមិនឲ្យអាចមានមុខរួចមុខទៀតគ្រួសារសួរខ្ញុំមានឱកាសទទួល